lo ya nyo do chaga pa cha ji hum ji phu tha ho si ji lo ya nyo a kha pho na ko ni ko che be na cho mo ji lo ya nyo bo li ha ne cha tha nga ya nyo ko ni na ha byo du lo ya nyo he ga ne ta na cha ga ji le hum tha ga le pa da ne ma ya nyo ga pa le hum tha na ko ni lo ya nyo ga pa ji la an na ni che wo ne lo ya nyo hu ba ke ni wa ti ni ke ni Uchi bala lo ye nyu uye sani janga le buta nga ye nyu uye ja le ma chili ni ye ya kuru ye ye tiga na ko ni sani ye nga ye nya tumi na di ma ko ni umya ji ya yo nga le nga ye nyu le go jo go du pula jo na ko ni mi cha mi be be le ga ko ya gu le lo ye nyu ba bo chan pula ina lo bo ji lo ba pula janga ya na ko ni lo ba hu le ga ya gu le nga ye nya tumi ne le mu pa jo de na ko ni ju dona ga ya gu le lo ye nyu Tumi tati jiti jile yagunga yanya data jo duti jile mojo duti jile babo changi duti jile lo yanyo tumi ne nyu kana yanyonga yanyo ba ano nani chiu kapa jila ane lo yanyo ano nyi kuya nga ya kunga je yanya tumi ne huna kone yadima agai kone lo yanyo niga suma le kuru boma gumuya inga yanyo tiga niga te ma paya inga ima ma pai konga tipo nami chami bebele na tia tiga Hele chobo bo choba nya jina choba le lo yenyo tia tiga gu te gu te yao la nga ne na lo ba pula hili nga to le na lo go pula jaga na koni ya koko ma le uye ku nge uchi po iso ni yele na koni adi ma ji iso ni ma yang imi na ne yo hakan yo hakulu yao li nga yenya hena koni kulu ya yang ji ya yenya na mu chang du ji lo yenyo tia tiga le ufe kyo fe de le cho kulo jame lo yin yo thaka ko ni ya yang a yin yo ti po na ko ni fai le le na ko ni adi ma thu yo su su le ga yo ji lo yin yo fai le na yo su su le ga du la na ko ni na le ya le m tha yin yo yo nyu nyu le na ko ni yo ha le nya me ye nya na yo ni ni le na ko ni yo ha yan na nga ne na ne le hu ga ma ngu ko ni lo yin yo fai kyu fai de le ma ngu ko ni u ye ye me le yo ha ji san tha ngo kho le nga ye nya ga ga cha ko ni u ye pu ra ye ju tha na ga ma ye san ju me da ta ne yo kha na ma ji lo yin yo ja ti ka le la na ko ni ga u pu la yi san ni ngo kho ne yu na ko ni le ma bi nya nga ye nya ma bi nya ti mi ne le ti a ti ga le lo ko ni ko lo uba ti he pi la nga je ye nya ti a ti ga ko lo ma yon ni ngo na lo yin yo ti a ti ga ko lo u ma ni do pe ma bi bi pe ni ba ti ka yo ha ti ka le ko lo ta yi pe je ye nya lo ngo do ji yo na mu ye pu la ye na ko ni yi ju pu la ti pa nam fong le he ji yo mu mu le bi ja nga nya lo thu do ma nga na yi ju pu la yu on le nge Lede itu paje fi fi fi le ngoi mamuna koni go ngoga chulinga yenya mamole ni itu te uye ye thamiro inyo tidana mamuna koni sapane le jiji ya gamiro ishani ye na koni majinya nga yenya tumine go pa uye ye ga le jiji jiga ye mu pa do mu thane ya chaje yenya na tipo na mija koni ishani yo gugule mapuni ro yenyo a chombi mole pa le uye ye na duhe de jana ko ni ko ya phane nga ye nya tika tika le bi si nya ro ye nyu ka jo phula chang e ga o phula ga sa ni yang le nga ye nyu ga o phula lo te po na ko ni umya ka ga o phula ko ni le umya ka ko ni chang nya nga ye nya te mi ne ga o phula ko ni ti ti ti le ya de ne nga ne ti ti ti le lo ye nyu no khu ngo de ko ni ye sa ni ma kha kho ni phaya phula lo ye nyu phaya mung Paya pihon, le kumelo in you pihon. Payana dima lay any tay, tears, ha meos hat, mine pihon, payana seka phone, le kudu, hudu, lay a chan ya, mokano ya, ya, who may and ya mokano to the law. Paya tear and nakoni, it do pull am ya humble, yes, shelly mirror in you, mokono ho, ne mokano to a dichobanyam, ya, mokano to a what the heck on the chobanya le. Da no ko ni choba mai nya da no thadi ma mo kan no bu la ma khu na si da pu ra pa ti la se nya u ye ye nge ko ni thana na ge u ye ye yang a le ma du a yo ma go ko la na go me ye nya yo ga na lo yin yo ti po na fa kyo fa de ko lo cho tha ne di ma mo kan no ma khu ko ni lo yin yo a yo ma ba ja ye nya ba ku lo na aba ne ko tho tha ne yo ji na ko lo yu tha ne bai uji adi ma kuru bichai ile ikhan chumai la me yanya yo mane kuru mo na lo yinyo thimine
ลูกคือไปพวกอะไรนะก่อนนี้กูคุมาคุน่าก่อนนี้มาบุยายอมมาเนอและแหล่งหุ่นฐานเนอจนาลอยอยู่ลาเมจูไม้ใบข้างพอเลยแม่ที่ใบนี้ใบละและอยู่หากทัวมีก้าไปเดาผู้หลังเชิงเจและอยู่มาคุโรมือมาน้ำเจคุโรโชลาเมย์เนี่ยคือน่าก่อนนี้อุ้ยยยังอุ้ยยยังคนเนี่ยอักจียังคนนี้ลอยอยู่เมื่อฉันนะก็ลูกคืองน้าคนนี้หมกันน้อเลยยาฉันแม่ยังอยู่น้ากับอาจิลาหัวจีลอยอยู่ที่มาจีหางตัวกันลอยน้าโยกเลี้ยงอายเนี่ยหัวน้าคนนี้สตาจันดอเตอร์โยสนานเลยอาจารย์เชนแล้วคุณแม่ลอยอยู่หัวคนนี้ว่าจีหางเมื่อเลยเนี่ยลอยอยู่บ้าไอจูผู้ลายโยเนี่ยอันนี้จีหางพอน่าเบื่อแม่น้ำคงผู้ละเบอร์คุรุเอเมลอยเงียวสังหนูผู้ละงาและเมลอยเงียวถึงแม่แน่อายุก่อนนี้เลยเนี่ยห้องแหละผู้ละเนี่ยลอยเงียวจีไอจู่เธอสังหนูมาบีอ้อแล้วบีดอญาเธอฮู้ก็เลยเนี่ยเงาโฉลงาเนี่ยจีฮันเราจะนาที่ผู้ละเลยเนี่ยคุรุปะปะหมู่บ้านจะเลงาเนี่ยปะปะหมู่บ้านเราส่งมอบเลยงาฮู้ก็เลยเนี่ยคุรุจันเนี่ยลอยเงียวติดตั้งเลยเนี่ยลอยเงียวฮู้ก็คนนี้ยบุบิบูเลยก็ปฏิทันเลยนะคนนี้สียาเจออายุงายเนี่ยก็เพื่อนคนนี้บาดหันจุดคุโรชบาลเลยจุดจีชบาลเลยในลอยเนี่ยน้าบ้าไอจูพูดอะไรเงี้ยจ้าจูโรจูโรชบาญาเลยไอจูพูดอะไรเบียนเงี้ยจ้าจูโรเนี่ยช้าผู้ยาเอเนี่ยเลยพูดอะไรคุโรเงี้ยโชเลงายเนี่ยที่มีในเทียที่อะไรจะแทนเนี่ยอันที่มาผู้ยาเดียร์ดูจีอันนี้มันก็เติร์ลพูดอย่างเดียวดึงก็เติร์ลคุโรบิชอบาเลยจันทร์ที่เดินเนี่ยคุโรเงยโฉเลงอ่ะยันยูคือหน้าคนนี้ลอน